Zubi, jezik, sve nas boli, brada jedva drži stoji. Ma, djeco moja, ajmo ipak sporije mi, kuća da se odmori.

0: Kuda ideš?
1: Gore.
0: A šta ćeš gore?
1: Ništa.
0: A zašto onda ideš gore?
1: Da skočim dole.
0: Onda dobro.

0: Šta si ti, Gorane, htio biti u životu? Sigurno ne Tonkica Palonkica.
1: Nisam htio biti Tonkica. Čak mislim da sam negdje izjavio da želim biti kišobran. I da je to zabilježeno isto. Da. Ali eto.
0: Ispao sam Tonkica
1: Palonkica i novinar.
0: Ali zanimljiva je ta tvoja priča, da prvo nisi znao zašto te toliko da. Ispituje. Jel?
1: A mali sam bio, mislim, meni da. To išlo na živce, jer mi non stop, daj mi ovo reci, daj mi ono reci, pa stalno taj mikrofon, a ja sam uvijek imao neke druge planove.
0: Htio si biti nešto drugo. Jel?
1: Pa nešto drugo, ili ne znam, igrat se tamo u sobi i takav, i onda bi on dole došao k meni, čučnuo se na podi i sat vremena s mikrofonom. Aha. I onda bi iz toga vadio ovoga, te džingliće male i evo tak je špica nastala.
0: Da, da. I onda bi se igrao sa tim svim komadićima, sa nekim drugim velikim dečkima, isto tako.
1: Magdalenić, mislim da je Metzger su bili, znači njih trojica su radili Tonkicu i znam da, mislim, tad su bili magnetofoni, nije bila ovakva tehnologija kao danas i oni su stvarno ručno to sve, znači rukama su usporavali te verbce pa bi dobili ove iskrivljene tonove, glumili su ispred mikrofona, vadili glasove, pjevali,
0: efekte izvodili.
1: Su
0: da.
1: Izvodili sami, da. Nije bilo velim toga, tako da je to bilo dosta kreativna ekipa.
0: Ali to
1: ekipa.
0: Je došlo od mladinog puni potencijal pisca i pjesnika da. Do izražaja zapravo.
1: Da, i te pjesmice, to, pa Magdalenić je to onda uglazbljivao, pisao, tako da su, mislim, ja im, ne znam, sad iz ove perspektive, tatko klinac, ne, ali sad zavidim da nisam bio stariji, da sam mogao biti možda s njima u tom studiju, jer oni su se, ja mislim, prvenstveno sjajno zafrkavali. I ti danas kad to slušaš, to je nevjerojatno da su ljudi takve stvari odglumili, da su tako pjevali, mislim.
0: Da su to sve izveli bez digitalije.
1: Bez digitalije, da, i da je čista kreativa i da su sjeli i razradili to kako ćemo to. To je svaka emisija bila tako, to je nevjerojatan bio trud uložen u to.
0: Iz tjedna u tjedan.
1: Iz tjedna u tjedan i nove štoseve izmišljati, nove pjesme, ali to je sve imalo svoju nekakvu priču i svoj smisao, nije to bilo bez veze.
0: Da, da, da. Pa Tonkica je zapravo emisija koja je dobila specijalnu nagradu za radiofonski izraz na Ohridu 1983. A kad si ti zapravo saznao da si ti Tonkica Palonkica? Kad si to osvijestio?
1: Znaš kad su, bilo jedan moment kad je on meni rekao idemo, moramo te poslikati, posnimiti nešto. Uh-huh. Mislim da je to bilo tamo u Šubićevoj negdje u studiju. Dakle, nekakva crna prostorija i ja sam tamo sjeo na stolicu, ja nisam razumio što se događa. Uh-huh. I oni su mene tamo neko vrijeme to slikali, pa od naprijed od iza. I onda kad se ja vidio što je to, a to je bila ta naslovnica za Tonkicu. Zapravo,
0: stavili su ti male rogove nekakve.
1: Stavili su mi ono prednji ovaj plan. Dakle, kad mi se lice vidi, su došli rogovi, a od iza, znači ona kosa kako sad Jakov ima.
0: Aha, prčkava.
1: Moj, da. Tamo je bio ovaj aureola od anđelska.
0: Aha,
1: tamo.
0: Aha.
1: Tako da sam onda shvatio zapravo da sam, evo,
0: da se nešto događa oko tebe, jel?
1: Da je to Tonkica.
0: Mnogi dugo nisu znali da si ti Tonkica, to si im nedavno, mnogima si to nedavno otkrio kad je bilo ovo naše rušenje Guinnessa i tvoja priča, zapravo si ispričao tu svoju priču. Za mnoge je to bila tajna.
1: Da, nije se to, zapravo nije to ni tata htio da se baš zna, neki su znali, ali meni je bilo, čuo sam na par puta su rekli pa koja je to djevojčica je to, pa su ljudi pitali, onda mi je bilo zapravo bedasto priznat da sam to ja i govorit okolo, hvalit se time.
0: Bolje nek misle da je to neka curica.
1: Pa da, tak bilo, imao sam takvu malo dužu kosicu, kovrčavu, pa valjda zato.
0: A daj mi reci, kasnije tvoji, znači, prijatelji, školski, kolege, oni su znali ko je tvoj tata, kako su to prihvaćali?
1: Ma znali su, meni je jedan od najneugodnijih trenutaka, dakle, kad sam se i toliko crvenio i na rubu plaća bio kad je tata došao kao gost književnik u moju osnovnu školu. I to su tolike oči bile ono prema meni i svi te zadirkuju, zezaju, me je to bilo, mislim, bilo mi je super, ali sam bio ono, nisam volio taj
0: previše pažnje neočekivane, jel?
1: Da, i bilo mi je to nekako čudno vidjeti sad njega tamo, on je glumio na tim školskim susretima, svoje pjesmice je glumio, pa je puštio ono,
0: djeca ako žele mogu biti, pa jel, idemo, dječaci da. I onda
1: avioni, kiša i tako dalje, i to je meni tad bilo onak ko klincu malo
0: previše
1: odjednom,
0: malo,
1: da. Ali sam kasnije onda, kad sam bio stariji, išao dosta po tim susretima s njim i to mi onda bilo fora.
0: Kad prerasteš tu jednu fazu srama, onda lakše ide, jel?
1: Da,
0: da, da. A kad si znao da ćeš se baviti novinarstvom?
1: U srednjoj školi sam zavolio, odnosno obuzeo me taj radio. Išao sam s njim često u Šibićevo, Jurišićevo još je bio tamo radio i zapravo mi je bilo super kako su ti bili ovi tonski stolovi, magnetofon. Jednostavno, ta tehnika me očarala. Toplina glasova, ono što mikrofon može dati, ta nekakva zagonetnost radija, da sam ja taj neko iza mikrofona. Još sam neke filmove tad gledao o radijskim voditeljima i tako. Jednostavno me to obuzelo do te mjere da sam onda nabavio tu nekakvu malu miksetu, to sam se instalirao u sobu i napravio svoj mali radio, jer tad sam još bio premali da bi, ali onda sam ekipu iz razreda angažirao, pa smo svi glumili taj naš mali radio, radili intervjue, snimili smo čak i džinglove neke i tako. Tako da očito je nekakav genetski.
2: Da, a kak je Mladen na to gledao?
1: Pa nije on se htio puno petljati u to. E sad, iskreno vidiš, dobro pitanje. Da, nisam
2: jel nikad... Jel govori ono, daj samo vježba, ili ono, ajde nemoj to, budi pilot recimo.
1: Da, ne, ma nije ovoga. Ma jelim, nije se htio previše on petljati u to. Znamo da mi nešto gore snimamo, ali to su neke bedastoće, pa onda nije ovoga.
2: Niste ozbiljno mu djelovali.
1: Ja tad nisam bio, kak da vem, srednjoškolac, ne znaš di ti je glava, di ti je rep i ne znaš kuće te odvesti što, ali velim, tu sam se nekako, tu me to obuzelo i onda sam sve češće s njim išao na radio i vidio se da i on mene sve češće nekako vodi i potiče, pa me onda u neke, to još i prije bilo, u neke televizijske emisije isto uključio da idem s njim, tako da mi se to potkralo nekako.
2: Sada da si spomenuo televizijske emisije, tu su bili ono i Patuljci pojma nemaju i Sedmi vjetar i Hihotići.
1: To nisam, da, to nisam bio, ali sam prvorazredne smo radili, to sam ja bio kao u ulozi nekoga ko intervjuira ljude kao voditelj. Bile su Goranove priče. I tako, to su neki prvi ti koraci moji bili, ajmo reći, voditeljski, ali nikad se nisam ugodno osjećao s tom kamerom. To je do dan danas ostalo.
2: Šta si naučio radeći s njim ili uz njega, prateći ga, gledajući njega ili radeći sam pod njegovim mentorstvom?
1: Pa nismo mi nikad imali sad ono mentoriranje jedan na jedan, pa da on meni sad... Da,
2: ali ono on s nekim komentarima, savjetima...
1: On je znao meni reći, došao bi doma i rekao, slušao sam ti emisiju, čuj, dobro ti je to bilo, ali i onda bi dao neke svoje kritike, smjernice i ono, ne možeš tako ili prvo je ovako. Tako da kroz te nekakve stvari sam malo to ispravljao. Dosta mi on pomagao u početku kad bi ja snimio neki svoj prvi prilog, pa bi ja to njemu dao da on to posluša, pa mi je dao smjernice kako u sljedećem intervju ili kako to sad montirati. Ali ne mogu reći da sam, kažem, da sam sad ja, da smo mi sjeli pa da on meni nekakav plan i program da me uči novinarstvo. Ja sam više uz njega na nekakav osjećaj dobivao, jel? Kako pristupiti ljudima, kako pričati, pogotovo s klincima. Jer znam da je mnogim našim kolegama to dosta teško, baš s djecom.
2: To je jako teško, da. Zapravo.
1: Meni je tu recimo bilo nevjerojatno, tu se najbolje osjećam i najugodnije. Meni je neugodno s odraslima pričati.
2: Da, ali ja moram reći da ono što je Mladen uvijek govorio, znači, on kad bi ušao u redakciju, nastalo bi veselje, smijeh, on bi stalno vikao, kaj buljite u te svoje krane, ajde gledajte jedni druge, gledajte se u oči, razgovarajte se, daj se malo smite, zakaj ne izađete van na cestu, tam su vam teme. Znači, ta njegova škola koju on dobio nekad i često je pričao zapravo te priče kako su ga mentori terali van na ulicu i govorili ajmo mali šetaj po ulici, teme će ti padat u krilo.
1: Tako je, svijet se događa vani, a ne u redakciji i trebaš ići vani tamo snimati, jel? A on je takav bio, mislim, to je ta škola stara.
2: Da, rekli bi skitnica. Neki.
1: Skitnica i on je često puta, da, to sad isto, kad bi ja ostao bez eventu,
2: tata,
1: on veli, muči me nešto, on me gleda, kaj? Ja rekao, pa ne, imam emisiju, nemam, fali mi tema, ne znam kaj, ono, pogubljen mladi. I onda mi on tako znao reći, pa daj odi van, imaš tu ovo, on mi je 5-6 događaja odma iz glave rekao, tu ti se ovo događa, tu ti je ovo, odi u onu školu, odi u onu knjižnicu. Dakle, on je imao to sve u glavi, rekao je, tamo ćeš dobiti to, tamo možeš snimiti ovo, oni će ti imati ovaj događaj, mislim...
2: E, lako je tako onda
1: kažem,
2: raditi.
1: To je, i tako je lako, ali to je nevjerojatno koliko on imao u svakom trenutku u glavi tih stvari, što se gdje događa. Jel?
2: Ništa mu nije
1: stalno
2: prolako.
1: Je bio posvuda, dakle, on je bio vani, na terenu, stalno.
2: Onako kako su ga učili stariji kolege,
1: da,
2: zapravo.
1: Da.
2: Je. A kako to zvuči, mislim, znate kako to zvuči, ali ajmo se malo prisjetiti kad se veliki dečki igraju zvuka.

šta bi bio život da nima plaća i smiha, bez kaplje vina, bez malo griha. I če bi bilo lišće da nima mrvu vitra, bez sunca lito, bez sniga zima. Ča bi bija ja bez tebe, sve bi bilo črno,

Šta bi bilo more kad ne bi bilo soli? Ili samo zdravlje, a da te niš ne boli? Šta bi bija dan kad ne bi bilo noći? Ni cviće u polju da nima kolori? Šta bi bija ja